North by Northwest. Henk an album shen mach eliam sin flein shachai ach yeah, te mach nish nestruan an kioli mertamish gre as te de bolach few geishach rish ram tracken simol in album shen eliams tad ulya rudbeg an chasla as te chitvai kioladrun yendisach as nyerin as yeah. Eliams nach fel slide liu a geistach rish and fosn shen so bavaliam. Gre shen as dilithach shuish geistach rish and fosn son shigris. Curd nish. Tashu Well, crei na chirich an elia odach shen geistach rish kjol vai. Rosh majig gerit na chle. Well, Odach sin geistach rys kiol vai imidi tirachan. Hanel sin ein neistach rys kiol erbi as yn vritain rys tamult as yn oes sin bafailiam well, geistach rys kiol vai yn vritain bafailiam geistach rys pistach kiol vai ampuail posyn britainach. Ta en ofrach merys kiol ydyn yn dyliwyr as manan Renard Kermach album yn flin sio chai. Leis ram tracken fia fwyr sender dy fel ram sian yn goler. Wel, ta sio nen jyn y tracken sian, ta ymysid langage.

sin hekla stólstrenge vai in Lachlan na Nolan. Creisha Lewis son enim an tír sin. Tá mé a chlásin an Nolan fod an smú a chynnal mi sé gafel sin just berlachas na dyn. Cair tí fistau? Bavailiam fedan me creu sérlis lai na len tón jú. Sérliam an Lachlan ach fodí da fel sin just de chiach na berlachas ha nil mi de bolach siga. Mae liu, well, tas na rosn, dys cewn elia a chlair as hanel ach unfis e manain de chiol yn siach yn sio. Pís fai posan ymysid bwlwp fa mi geisiach rys rydniach trwyd yn siach yn pod chrila o'n fad lot mychiawn olia na hyren yn Eurovision ach as cwrs no tarwch edyn nhw'n sa olwsgol wmio ons yn tŵlen o'n tad gynsach mychiawn tenioliach trwyd Eurovision as ysmwyn i mi draw sen ffys ymol as eisrwyn y cyr ons mychiawn bwlwp er yn oed ren bwlwp dynu y ren ons ystenish merish posyn hip-hop ym mysid Cweg minút na rydma sen. Fe tad fi yn ôl ond sy'n ystyn. Cweg minúst. Dwi'n mynd siga nach fel y cweg er yn ôl fel yn ystyn. Ach, ta siw tigl yna i ansibi. Renad y ren, fi sy'n môl, dwi'n mynd i greu'n yn cioli tiach as rap. So, er yn ôl sen, smwn i mi, dwi'n mynd geisiach rydyn ffosn sen. Dyn nhw rydyn nhw'n rhywbeg smw tradisiwnach.